0: On s'est réunis, j'aurais simplement dit merci. Merci de nous avoir d'avoir cru en ce projet au départ et puis d'être arrivé à le concrétiser sur une.
1: Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mempercayai proyek ini sejak awal dan mewujudkannya di salah satu kompetisi terbesar dunia. Meskipun mungkin ada sedikit kecewaan terkait jalannya pertandingan hari ini, menurut saya kami telah bermain dengan sangat bagus, terutama pada babak pertama. Itulah yang saya sampaikan kepada mereka. Untuk para penggemar Kongo, saya mewakili tim nasional, kami mengakhiri kiprah di turnamen ini dengan meninggalkan kesan mendalam bagi dunia. Sepak bola Kongo berada di level tinggi.
0: Tout le monde a pu voir que le football congolais à un certain niveau et également beaucoup d'état d'esprit, d'organisation, de résilience, ce qui définit aussi très bien le pays.
2: Menurut Nusabri, pengalaman menghadapi tim sekelas Inggris akan menjadi bekal berharga untuk membangun masa depan sepak bola Kongo. Ia pun optimistis timnya akan terus berkembang meski harus mengakhiri langkah di Piala Dunia 2026.